Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Мені тоғын ұшырашырға көрішірге сізім білен насып болды. 6 август, 5 шамбы ертесті білен сізіні 6 тұлып 6 минут қарғызан не қадар 6-лы саны. Нәрсені оңлата екенлігі біраздан сүйлер мін әліге есе көзлеріні ұшабыз, біразына тауышыны ұятабыз, әм, енді яңа күнді башларға әзір болып тұрабыз. Хәйірлі ерте, дүния, хәйірлі ерте, жиған, хәйірлі ерте, Болғар радиосы тыңлаушылары.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Хауа тұрышы турында сөйлегенде бүгін яуым тышымсыз болар деп фаразланды. Күн дәвамында 23-28 градусқа қадар жылы болашақ. Әлігі минутларда есе қазанымызда 18 градус. Аз болатлы атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкіл ете. Геомагнит қыры таныш.

шақыр әлі сен мені. Шығам сенің ұйыларға. Сиңа болған кесілерімді салырмын мен.

Менің сізге жеткіресі сөзлерімді, істерімді қиян қадар достары, қайырлы ерте. Болғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. Бір сағатымды дәвам етем, қайырлы ерте әлі яңағына оянған бізге қосылған тыңлаушыларымызға. Қайырлы ерте сөзініңді әлі неше тапқыр ешіткен тыңлаушыларымызға да тағы бір қайырлы ерте дейм әлі ортығы болмасын. Достарым, әгер де кіші телефонда күніне 4 сағат отыра екен, 10 жыл ғұмырын әрәм ете деп есепле білгішлер. Демек, социал шелтерлерде ұзақ отырушылар бар, ғымын шәрі телефон бірен бәйлі болған кішілер бар. Көп кіне уақытын нәқ мұнашыл телефонға сарып етіп, ғымырының бік көп уақытын әрәм ете деп санайлар. Мәселен, күніне 8 сағат отыра екен кіші телефонда 22 жылға яқын ғымырын әрәм ете, әгер де 80 ешке қадар ешеса белгілі. Не қадар ғымыр әрәм бола деген сөз, социал шелтерлер, телефон, интернет, керек-керекмен чатлар, белгілі белгісіз болған сайтлар көп кіне уақытына олай екен біздің. Мен күніне шолай оқ 5-6 сағат отырам, бик көп уақытына телефон ұрлы екен менім. Шоңа көрі, әйдегіз телефонға қорамын, мені келген Макс Мессенджеріне келген хабарларға, мені онысы да бит телефон білен бейлінің. Бір нәрсе шыраты болмай, телефонны қолға тұтмайша, Макс Мессенджер оша хабар язып болмай бит енді. Ярар, әйде, оның қадергіне уақыт өте енді ол башқа жерді де. Хәм әлігі нота келген мотор іштәлікті қабарлар. Бірі кейф көтеріліп кетсін әлі. Сізнің де қолығыздан телефоныңызды түшіріп, мен әйткен сәлемлеріні тыңлағыз әлі. Қайырлерді сәлемлерім сізге, әнеме, тоғанарыма, достарыма, радио тыңлаушыларыма, оңышылар сағатлары барығызға да деп язған сағы да тесімді тыңлаушы бұл сөзігізге де сұрса.

эшлей тұрған. КамАЗ шоферлары Гена, Дима, Виталий ғапиратырбыз, Эльнурға трактористарбыз, Рафис Ғалиевич, Марат Нахипович, Виталий хам Ойнурға, молларға хам саптырушы трактористан Қойнар сәлем. Сәлемдерді жеткердік, шираттағысы қайырлы жәге мотор ерті ойгіл. Аллаға шүкір, еңі күнгі ояқ бастық, көңілі өтсін күнәрбіз, зұр көп сәлемдер сізге сұр ғуттан жиберем. Ларида қоным, зұр рахман сізге да қайырлы ерті, Қойнар сәлем. Сәлемет болығыз деп, нәшіне мотор открытты жіберген Альфира есімлі тыңлаушы біз. Қайырлы ерті ойгілім, ерте тұрушыларға Қойнар сәлем, оңышы күн тіліп қолам. Фәрида апа, зұр рахмет. Шираттағы жырымызда сәлем тұрында болыр. Сәлем айтабыз жиллер білен, жырлар білен, хислер білен. Радио долқынар аша, есен мүсіз, қайырлы

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін күн дауымында Алмашын ұшаны болотлы болыр деп фаразлана. 23-28 градусқа қадар әлігі минутларда ауыз болатылы ұшқалабыз қозанда 19 градус жылы. Желіне еңіліші күн екін батырстан атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкілеті. Геомагнит қыра тыныш 9 балдан 2 деп көрсеті.

арасында түшіріп қолдырмыша барысында өтерге керек интернет кеңілдерді Хазрат әйткен сөзлерден ұқылды мұна бұл мәғіна Нұрулла Хазрат Зиннатуллин сөзлері. Хәм үнді мен дұслар әлбәтті келішем сөзінің білін хәрі бір нәрсі зұр мәғінәге ие. Олтығына деме, олтыдағысы, олтмышта да мұхимәлі оның.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәйірлі күн достар, Олта саны турында шундай көп хабарлар келген, мен де келесі сағатта оқырманларына әлеге хауа тұрышы турында айтып өзім. Күн дауамында 23-28 градусқа қадар жылы болар деп фаразланды. Әлеге минутларда айтсақ, осанымызда 19 градус аз болатлы, яғни қояшлы, күне күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры тыныш.

күн, құрметлі радио тыңлаушылары, біз толысылып 8 минуты башқалабыз Қазанда. Бүгін 6 август, пенжешембе күні. Әм бүгін, достлар, 6 сыдып, енді числосын айткеннен соң, 6 саны нейінде мәғнәге ие екен деп, үзіліне бастағаш, өзімгіне әлләне мой таралмадым, сіздің білен бірге рәхәтләніп, міне мәғлүмәтлі болып отырабыз. 6-дағы юлдан қойтса, 60-дағы хәл білерге келе дейлер. Міне қолықтының үмешінде әйтімдері бар. Рахмат сізге бік зор. Әм қайырлы күнәр бұлғарлылар, тәмлі шәйлер, ойгілген ұшылы үшкін әрділіп, ешіл өзіңнен рейс телефоным тұрында сіз әйткенде тұлысын шә келішім. Әйе, телефон енді ғымырдың көпмедір үлішін олып тұра сағат күніне. 5 сағат, 7 сағат отырушылар бар, қатты 8 сағат отырушылар да бар. Енді бек ұзақ бақытына ола екен, қатты ғымырды қысқарта деп әйтелер. Зияны да бар. Телефон бізнің ғымырны ошағанын сезмей біз интернет болмасы, әгер не үшілерге білмей біз деп өзінің шиғырын езіп жіберген рейс есімлі тыңлаушы біз. Барсында оқып бітір алмайым ғапу. Енді шираттағысы 6-лы саны тұрында әйткенде, 6 саны идеал сан, ол 2-ге де 3-ге де бөлінеді.

0: Клапа нишек қаллар. Эйбәт қаллар, өзігізді нишек.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
4: Украин 118-169-0013-20. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.
5: Фирузе.

0: ашылый. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
1: Концертның ұйыштырушы ИП Фатхаттинов Салават Закевич. Ол район 339-169-4975-2026 ел. Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ешіклеуі 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Илгәрәй.

0: топшыру реклама максатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ім мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар юз түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәметі. Санчи барызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән қамыда, Химиков ұрамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 24 градус әлігі минутларда қозанымызда күн екін батырстан толғын жел атмосфера басымы түркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкелеті, ге магнит қыры тұныш.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда келесі елінің күзінде Титов есіміндегі шолы қотырғы қағыз комбинатының яңа қағыз фабрикасын түзі башларған ниетлілер. Предприятия 3 һәм 4 қатлы бәдіреф қағазы үшін целлюлозадан қағаз негіз шығарашақ. Мұхақта Сәнеғат һәм Сәуде министрлығының Макстағы каналында қабір еттілі. Проектның бейесі 3 миллиард сумнан ортып кетешек келесі елінің бірінші кварталында болашақ предприятия территориясында ремонт түзіліш цехы бинасын сөте бошларға планаштыралар. Фабриканың бірінші ширатын 2029 елда шләтіп жібәрі көзді тұтыла, онда елына 35 мүн тонны қағаз жетіштірілешек. Икенші ширатына түзігеннен сын жетіштірінің ғымыми көләмі елына 70 мүн тоннығы жетешек. Татарстанда орта һөнәри белем бирү учреждениеләренә актив кабул

0: Ту компаниясы дәвам итә. Бүгенгә абитуриентлар 50 меңнән артык гариза биргән документлар 15 августка кадәр кабул ителәчәк. Иҗади яисә һөнәри юнәлештәге өстәмә керү сынауларын узуны таләп итүче юнәлешләр өчен гаризалар бирү вакыты иртәрәк 10 августта тәмамлана. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: 2026-27 елғы оқу елына бюджет хисабына оқыту үшін 17 мыңнан артық орын бөліп берілген. Абитуриентлар арасында ең зор бәйге ғадеттегіше түп тармақ юнәлішлері бойынша. Медицинада 1550 бюджет орынна 6500, хызмет көрсетуде 2000-ге яқын орынға 6000, түзілішті 1633 бюджет орынна 5500 ғариза берілген. Педагогика юнәлішінде 1170 орынға 4500, нефт химиясы юнәлішінде 350 орынға 1000 кіші дағу әйті. Бұл үлкілен проект қысаларында педагогика хәм машина түзіліші юнәлішлеріне иқтибар арташақ. Мұнда профессионалитет федераль проекты қысаларында яңа мәғариф жетіштіру кластырлары түзілген. Оларда оқу үш берушілерінің актуал тәләпләрін есеп қалып ұйыштырыла. Бұл күлетіні тәмамлаушыларының ішкі орнашуын гарантиялы. Мәғариф министрі Илсур Хадиуллин білдіруінше, конкурс болу республикада орта хүнәри білім берунің юғары дәрежесін расылай. Біз бола Оларның оңлы рәуіште сойлануын көрәбіз. Олар гарантияленген іш орыны, заманша жиһазлар һәм лайықлы хизмет хақы булған жергә баралар. Бүген безнең бурыч диплом бирүгенә түгел, ә күллиятне тәмамлаучыларны беренче іш орыны белән тәэмин итү, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Камал театр янындагы амфитеатрда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы өстәхнәсе үткәрелә. Чара кунаклары вальс нигезләрен үзләштерә алачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Вальс биергә өйрәнү белән бергә кунаклар әйлән-бәйләндә халык уеннарында

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғыяты.
2: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет қоқын ішіп бітірді.
3: Әменекі қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. «Лотос Мед» наркологию зәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
4: Искәрі еландысы бұл ұйықтымал. Олдан пабибілек ең әш
5: Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын бергәләп бердик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украина. Украин 18-884-71-89-586.
7: 2016 ел. Ящик лево +.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Уника Плюс.
1: Иминлек сағында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан юлларында быелгы юл транспорт хәрәкәтләре статистика сәбәпләре. Юлларда дисциплина, иминлекне кайгырту, исерек килеш транспорт йөртүчеләргә каршы көрәш темасына багышланат. Бу елның 7 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 180 кешенең гомере өзелгән. 2016 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Үлүчеләр саны узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 23 кешегә күбрәк. Юлларда кешеләрнең үлеменә китерүче күпчелек хокук бозуларының берсе каршы як паласага чыгу. Быел Татарстанда шундый 100-дән артык юл транспорт хәлакәте булган. 2 кеше үлеменә китергән шундый хәлакәтнең берсе 27 июльдә булды. Яңа Чишмә районында кий йөртүчесе Қоршы яқ қоласаға шыға хәм «Шевролет» автомобилі білен бәрілші. Күшлі бәрілден 2 автомобил дә юл қырына түшіп қоплана. Қызғаныш «Шевроле» автомобилі юртушысы хәм пассажиры орындау үлі. Татарстанның дәулет автоинспекциясы жетекшісі Рустам Ғарипов «Қоршы яқ қоласаға шығуның ни дәрежеде жуаплы болуын ескерді».
3: Қоршы юлға чуба екен, машина ертіші болуынды аңнарға тиеш. Бір әйтім бар, қоршы юл, үлім юлы деп ойларға тиешілер. Чугасын екен, сен аңнарға тиешсін. Юлың чиста, бір кісінге де қоршы келуші машина болмай деп, ең біріншен шол ең ауыр дұтыпылар біз.
2: Білгілі болғанша тезлік режимін өтемеу, ең еш үшірі тұрған хақық бұзылардан санала. Сұңғы вақытта тез жүрішілі магистраллерді ауыр аварияларының ойыруша М-12 яңа федераль трассасында хәлекәтлерінің кискін артуы тіркәлі. Мұның білән бәйлі онда бұйыл тезлікіні фото-видео тіркәуінің үстеме комплекслар орнаштырылған. Юхиди инспекторлары әйтуінше, юлда үлімге кетірген түп сәбәп, юл хәрекәті қоғиделерін соңға суқмау, тезлікіні артыру, һәм хоқуқлары болмаған кешеләрнең транспорт чарасы белән идарә итүе. 24 июль төнендә яшел үзәндә булган фаҗигане күпләр

0: уақытында ішкішілік проблемасына бітарап қолмасқа, юлда өзлерін тиешінші тұтмаған, исірі қалда мошына үрткен кішілер турында полицияға уақытында хабар итіні сұрай.
1: Бізге протокол да керепме, әгер көрдегіз екен, біз өзіңіз аларын тұқтатыңыз, ашқышыларын алығыз. Телеграм канал бар, телеграм канал арқылы да бізге әйттерге мүмкен қоя исірі керей деп, зол стукачысты мен әрсіме деп ойламасындар. Біз аны келіп тұқтатабыз, кемір сақланып қалай.
0: Топшыруыбыз оқырына яқынлашты. Юларда бір-біргізге иқтибарлы болып, яқынарғызны соқласағыз еді. Исен имин болып.
2: Иминлік соғында.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Шушы минуттан эстафетаны мен Дилбәр қабыл итеп алам. Ертеге 7 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xeyirli kun, hurmatli radio tinglovchilari. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. Балалы ғойлелер июль ойы үшін тиешілі төлеулеріні әм пасубилеріні 3-5 август күнлерінде ола. Бұқақта Россия социал фондының Макс каналында қабар етілі. Оқша күнді оманда ертеден кешке қадар көшірілі. Әгер ғойлі июль ойы үшін төлеуіні белгіленген уақыттан ертері қолған болса, келесі төлеу август үшін сентябрді башқарлашақ. Татарстанның тұрақ инспекциясы Қазанның Мәскеу районы идараши компаниясы қорамағындағы йұртларыны яңадан контрольге алған. Әлгі йұртларыны қарап тұтуға құрата халықтан көп кінә дағбалар келе. Тикшеру нәтижелері бойынша идараши компания директоры өз вазифаларын тиешінше өтемеуде ғайыпты деп табылған. Мұның белән бәйле рәвештә бір күн ішінде 2 административ іш

0: құралған бұқақта тұлырақ Көмеляша Хабиева.
1: Тұрақ инспекциясы Қозанның Мәскеу районы идарәші компаниясына қораған Бандаренко урамындағы 6-шы йортны текшіре. Инспекторлар берді шоқты көп жетішсіклер болуын ошықлы. Ошық электр шитлары, шүпшар білен тұлған коридорлар, подъезларда жемірлі тұрған плиткалар, қиылып біткен штукатуркалар, хамбашқалар кіріп келуге көзге тошланы. Подвалдағы зорырланған жылылық изоляциясында рәтләмәген шырықта береде яшаушылар қышкіні солқыннан телмірірге мүмкін. Икінші текшіру энергетиклар урамындағы 12-шы йортта уздырылған. Дағуалар ресімліге мұнда тоғында зұррақ болып шыға. Жемірлі тұрған балкон плиткалары, пшырақ терезелер, подъезд төбелері шубеленнер білен қопланған. Ишек алдындағы юл бары шықырлардан тұра. Закон бойынша тұрақны қорап тұту қоғыдалары белгіленген. Подъездларда ремонт дойми реуште өткерлерге электр шитлары ебуқ болырға, кіру юллары ешөшілерінің шақсы әйбірлерінен озат болырға тиеш. Мәскеу районы идарәші компаниясы көресің бұ нормаларға иқтибар етмей. Текшірулер нәтижелері бойынша идарәші компания директоры өзі вазифаларын тиешінше өтемеуді ғайыплы деп табылған. Йыртларының хәр бірсі үшін оңа 50 мың сумнан 100 мың сум штраф солынған. Компанияға тез арада барлық ошықланған хұқық бұзуларын бітіру турында көрсетме берілген. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Қазина Милли Сенғат галереясында тоналған рәссам Михаил Кузнецов Казанскийның «Бәхет ижат етуді» деп аталған шәхси көргәзмәсі ашылды. Экспозиция ұстаның 23 августта белгілі өтіләчәк юбилей бейрәміне 80 яшына бағышлана. Соларда авторының 1970 жылдар ахырынан бүгінгі қадар ижат етілген 80-нен ортақ графика сәрі орын алашақ. Мұхақта Татарстан Дәулет Сынлы Сәнғәт музейі матбуғат қызметі хабар итә. Шораға кіру ерекле. Қозанда Қозан сөлгісі 9-ші халықара халық жыр бию сәнғәті фестиваль конкурсына ғоризалар қабыл ете башланды. Әлеге мәдени шара ЮНЕСКО ярдәмендә 28-30 августта узачақ. Ижади бәйгенең гала концерты Татарстан һәм шәһәр көненә багышланган тантаналы бәйрәм программасының бер өлешенә әверләчәк. Қозан сөлгісі фестивале 2019 елдан бирле үткәрелә, аның төп максаты буыннардан буынга күчеп килгән милли жыр бию сәнғәтен саклау. Бәйгедә катнашу өчен ғоризалар 20 августка кадәр кабул ителә. 8 августта кеше Охшарлык күле янындагы паркта волонтерлар өчен парк каһарманнары проектының чираттагы очрашуы үткәреләчәк. Катнашучылар парк территориясендә күл буенда үсә торган үсемлекләр белән танышып, яр буйларын җыештыру өчен дә катнаша ала. Очрашу иртәнге 10-да башлана, катнашу өчен алдан теркәләргә кирәк дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Чора Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Валютлар курсы турында бүгін доллар 80 сум 93 тиен, евро 93 сум 19 тиен, юань 11 сум 97 тиен. Хауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
3: Машинагыз ботылды мы? Трактор да тик тура. Запчас излеп кыны мутса, жауабын бізден сура. Киндерида сельхознап пары, техникага керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Сізден келі берешкен хабарларыны да оқып барам. Хайырлы күн, Болгар радиосы, ялқынлы қойнар сәлем барлық туғанларыма. Әтиеніме мің рәхмет, шылай бірге-бірге. Келешекте де матур итеп, тигізлікте, татулықта ешерге ясын деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Алсу, амин, амин, амин, шылай бұлағына көрсін алсу. Дилбәр, суқыр шағире мәрхүмә Туташ Фирдания Ғилфан 65 йыллығын 20 августа билгеләп үтәсе иде. Қазан суқырлар китапханасы құтлы Бикеш ауылдашлары деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз Анурбек Абай.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, туған күн құтлауларыңыз бар екен. Зинхар үшін туған күн құтлауларыңызны bulgarradio.com сайтына жазып жіберіңіз, сонда мұражағат етіңіз. Әйінде SMS хабарлар оша біз барады күндізгі сәлемлеріні, кешкі сәлемлеріні, тонышу білен вейлі SMS хабарларыны хәм әлбәт әйінді әйтірге әтіләген кенгешлеріңізні, фикірлеріңізні қабул етіп олашақ біз. 8-917-8-555-91-5 Bulgar радиосының телефон номері SMS хабарларыңызны Макс Оша юллай аласыз. Туған күн құтлауларын енді bulgarradio.com сайтына жазырға керек.

0: Бұлғар радиосы еңі музыкаль сағатын бошлап жіберді. Студияда сіздің білән мен Әділбер. Оралашам радио тыңлаушыларыбыз. Бек көп язалар, кеңешлерін берәлер. Тәқдимдер білән шығалар. Мен рахмет сізге шынлап әйтеміне. Дания Уәлиева язып жіберген, бек мотор жылы сөзлер жеткірген. Міне нинди темалар тәқдим етіп те язып жіберген, нинди темаларға сөйлерге бола, нинди топшырулар әзірлерге бола. Мен рахмет сізге, ярай ма? Хәм алдағысы, нешек шығып кетейм боқшаға, енді кішілер қойта боқшаларыннан деп жазып, біздің радио тыңлаушы біз. Ерінмәгіз, ерінмәске керек, янып тігі, дәртігіз қошып тұрға дейш, борам, ішлейм, қойтам деп ерсәгіз, сәлеметтігіз де болыр, тігі гіл ішлейсігіне де келіп тұрыр, ішлеген кіші ол сау сәлеметтіген сіз.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
4: Украин 118-169-0320. Қазан Кабулов екен. 0-2026 жыл.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенің білән қаршылай. Бірінден алып 20 августа қадар Татарстан Урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
2: Концертны ойыштырша ИП Фатхаттинер Салават Закевич. Обрайан 309-169-0049-4975. 2070-ші ел. Қазан шәхәрі Татарстан Урамы 18-ші үрт. Билетлар салават.рус сайтында. Ешіклеуі 6+.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Қыз кеуге шыққанда егіт кіші үйленгенде нинди йолалар башқарыла? Міне, біз шул қақта сөйлеше башладық. Енді радио тыңлаушыларыбызда тезгіне электіріп олғаннар. Менім дәуәнием хәр уақытта да оңа 87 еш ұрыны жәннәт түрлерінде болсын, вафат болды деп язған. Зур түшекілі тұран тасқа ұтырып кеуге шыққанын хәр уақытта да йоратып, иске алып сөйлейді. Машинаға ұтырып, келін түшіргенді көргеш, «Эй, нәрсейінді бұ» деп әйтіп қояйды. Шеккен сілгілері, карауат япмалары, міндер тұшлықлары, ояқ шылғауларын кеуге әзірләген бірнәліклері турында бик яратып сөйлейді деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз Рәмзия.

женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-ші ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Зоқ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаушылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда сәнәгать җитештерү индексы арткан. Казанда безнең ишек алды программасы буенча ремонт эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Қазанда біздің ешік алды программасы бойынша капитал ремонт 90%-қа өтілген. Қазанның жүйімі проспектіндағы 56-шы, 58-шы, хам 60-шы ертлар ешік алдында түзіклендіру үшілері башланған. Алар тәмәмланғаннан сұң территориядан 1400-ден көбірек күші пайдалана олашақ деп хабар еттілер шахар мэрисының матбуғат қызметінде. Ешік алларында жиерулер тратураларының ұзынлығын 540 метрға арттырғанлар түзіклендіру программасы

0: жүргізілді Омиде. Татарстанда санағат жетештіру индексі сынғы бір елді 6.2% қауыртқан шулық уақытта ішкерту производстволарының ортысынан ортығының көрсәткішілері кемеген. Мисал үшін машина түзіліші, текстиль, хамәзір метал іштенмелер жетештіру бойынша тескері динамика көзәтіледі білгішілер. Бұл қоқта толыра Комиле Шахабиева езмасында.
1: Ярты еллық емуақлары бойынша Татарстанның сәнәғәт жетіштіру ұзған елға қорағанда 6.2% қортқан. Жетіштіру индексі шенекнің дүрт түрі бойынша есепләне, энергетика, шкарту производствалары, файдалық ұзылмалар шығару бойынша оңай нәтижелер көзетілсе, су білен тәтменеті бойынша кересінше тискәрі динамика тіркелген. Тулайым алғанда шкарту өлкесі үссе де қойбір тормақларыны қорағанда олардағы жетіштіру ұзған елдағыдан ортмаған. Оғаш шкарту, киім, салым, хам, ішімліклер жетіштіру үсіш алған, қағаз жетіштіру ілікігі дәрежеде дер. Қолған жетіштіру күн һәм күн ішлемелер, резина һәм пластмас ішлемелер жетіштіруді, шулай ұқ дарулар, металлургия продукциясы машина түзілішінде, текстиль сәнәғатында һәм әзір метал ішлемелер, нефт жетіштіруді, химия сәнәғатында һәм озық-түлік тормағында кемеген. Әміне ішкерту предприятиелері үсіш көрсеткен. Ярты ел ішінде ол яқынша 7 триллион сумнан артып кеткен. Бұл ұзған елінің шушы шүрі көрсеткішлерінен 18%-қа көбірек. Түбекнің көпме товар жетіштіруі ғына түгіл, көпме түйіп жіберуі де мүхим. Биылғы январ июн айларында Татарстан предприятиелері өзләре жетіштірген 3 триллион 300 миллиард сумлық товар түйіп ұзатқан. Көмеле Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Камал театр янындағы амфитеатрда «Хрекетті бәрекет» проектының шыраттағы стахынасы өткерілі шора қунақлары вальс негізлерін өзләштірі олашық. Бұл хоқта Қосан Мария Самадбуғат қызметінде хабар еттілер. Вальс бейірге үйрену білен бірге қунақлар әйлен бейленді, қолық ойынларында, бию күрешінде де қотнаша ола, батылда жүңіші турыдан туры, бию күреші бегесінің финалына шығашық. Бүгін Қозанның Крылья Советов паркында без билетная пассажирка фильмін бушлай көрсәт ойыштырыла, кино қору ретро-пәншембі проекты қысаларында ұздырыла. Парклар Хамскверлар дирекциясы хабар еткенше, кино 19 сағат 30 минутта көрсәтілеше, кіру бушлай. Шылы бүгін Хазине Милли Сәнғат Галереясында тонылған рәссам Михаил Кузнецов Казанскиның бәхет ижат етуді деп аталған шәхси көргәзмәсі ашыла. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар ісі болу фаразлана. Қосанда бұл минутларда 24 градус жылы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Ұқса тәқдем еті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жүршілар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрдік.
4: Билетла Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 рамақ 42 ел. Оғырайын 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
5: Болғар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге былайша хауа тұрышы білен тоныштырып өтем, дослар. Иртеге Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы көні яуым түшімдер күтілмейтінлі хәм иртен орыны білен туман көзетілешек. Түнлі 13-18 күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссім. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 24 градус жылы деп қабар етілі.
2: Радиосында реклама.
3: Абитуриентлар иғтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл еді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

6 август пен жишенбі күн топшыруларын олыға табы. Дуам етебіз Бұлғар радиосы студиясында сізнің білен мен Әділбер оралашам. Қыз кеуге шыққанда егіт күші үйленгенде нинди елалар башқырыла. Міне, бізнің Рушания язып жіберген қайырлы күннәр, Әділбер, сізнің дайми тыңлаушы Рушания әлі бұ. Мен балық вестесі ұлы елға ауылынан менім иремнің опасын мотор безелген қыңғыраулар таққан отлар білен келіп алдылар. Ирим Рустам гармон уйны кыдалар кыдашалар шаналарга чыгып утырдылар, урам әйләнде күңеллегенә шунда. Кыдалар утырган бер от дулап китте, кыдалар шанадан төшеп калдылар. Апаның туйында от шанасына ирләр тагылып, кыдаларны күршедәге ягылган мунчага юынырга ташып ары беттеләр. Бу инде 1984 еллар күңелле чаклар иде дип язып җибәргән. Қызығайымы, әлі менімді мені Ешіл Үзен районында бір тұйда үшілегенде, онда шулай оқ мұншаға шона, болалар шонасына ұтыртып, әр бір қунақны мұншаға ұзата бардылар. Амында енді от шона.

0: Насына утыртып, әйімі мұнсы бігірек тәк көңілі болғандыр.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 118-169-0-1320. Қазан Кабулов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Ләйлә Ғалиева.

0: Төрлі төбәкте, төрлі жерде туй елалары төрліше өте. Дания язып жіберген туй ғырып ғадәтлерсіз өтмейдір мағайын. Бізге Әстерхан йоқларында қыз берген уақытта бұларға тұры келді, қызық мезгелерге юлықтық. Нұғай тотары қызы қазақ егітіне кеуге шықты. Егіт қызны оларға деп қозғалғаш, машина ортынан су шумеші отып жібермесін мі оларақ бір апа. Нешін олай ішлейсіз дегеш, бұ біздің шунды ела дейді. Әгер де шумеш сабы білен егіт қозғалған яққа түрсе, болашат келін ұсал бұла деп ойлайлар екен. Бәхітке қаршы шумеш сабы өзлеріне қорап түрсі деп язып жіберген.
1: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімде. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, көңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
4: Яшикләү 12+.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар Радиосы Фест.
6: Популяр жыршылар.
5: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-884-71-89-586.
7: 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Саф, Балашақ EP. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге бұлаша хауа тұрышы білен тоныштыр бұтен дұслар 7 августа Қозанда хэм Татарстанда. Ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмейтінлі хэм иртен урны білен туман, күн яқтан күне күн батышқа өзгәрушен жил. Түнлі 13-18 күндіз 26 градус жыладан 31 градусқа қадар іссі. Шушы минутларда башкала басқазанда 25 градус жылы геомагнит таратын.

0: Булгар радиосын тыңлайсыз, студияда сіздің білән мен Дилбер Оралашам. Әлігі сағатта біздің интерактив ойын болашақ дослар. Булгар радиосы Фест фестивалына біз шоқыру билеті ойнатышақ біз. Тағын санаулы минутлардан башлап жіберер біз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Достар, Бұлғар радиосы фестиваліна шақыру билеті ойнатабыз. Сұрауының құйрығын ғына ішітіп қалдым Дилбер Зинхар үшін тағын бір қат қобатлалы. Бәлкі үлгіре алырмын язып деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Ярар, тағын бір қат қобатлайым сұрауыны. Шаңғы ясағанда қойсы оғаштан ясылар. Ненде оғаштыны қолланатпы ясылар екен? Ойлағыз, язығыз, сәм тезгіне жауапларыңызды жазып жіберіңіз. Соған соңғы минуттардан мен енді сізден келген жауаплардан.

Достар, 12 сентябрьді Татнефть аренада Тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Мен шушы фест фестивальға біз 2 кішілік шақыру билеті ойнаттық. Демек, жайлығына жеңілгіне сұрау берілген еді. Нешен жайлығына жеңілгіне деп айтам. Міне сіз язып жіберген СМС-қа ағаштыны қолланалар. Қойсы ағаштан шоңғы ясылар деген сұрауға. Мында енді бүтін ағаштарына да язып шыққансыз деп айтсек те ялғыш болмас. Ләкин ең көп жауап қойын деген жауап язып жібергендер. Хәм ең біріншілерден болып әліге жауапны біздің радио тыңлаушыбыз Фояз язған. Фояз, әліге ойында сіз жеңуші, сіз бірінші, хәм уағдай тілген бүлек сізге болашақ, сізнің білен әлімтеге шығарылар, билетіні нешек оласын оңлатырлар.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Иртеге 7 августа Қазанда хәм Татарстанда аязучан болотлы көн, яуым төшемнәр көтелмейтенле хәм иртән урны белән туман, жел көньяктан көньяккан батышка үзгәрүчән төнле 13-18 көндез 26 градус, жиладан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 25 градус жила дип күрсәтә.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Ишетәсезме? Жей тауышы.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жамғиеті.
4: Украин 118-169-0013-20. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.

болмады, бейрайбы, ұмады бұденше. Құш, ұнаттым дегенде сен, үрдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Олты тұларға 12 минут, қолзан селек сауыларымызсыз, дұстарым, дұстайларым, 25 градус жылы, күлті-күлті қиош болқып нұрларын себе бізге геомагнитик активлық тұныш сабыр, бір балына тәшкелеті 9 балы дәреже білін жауыштырғанда атмосфера осымын, 755

Миллиметр. Иртега тоғында сирек тоғында яқтырық, нұрлырық итіп болқырқы яшыбыз. Чынки температура 31 градуса қадыр ісі болу мүмкен. Яуын түшімдер күтілмедерлік тілінде 13-18 күндіз 26-31 градуса қадыр ісі боларға мүмкен. Жел күн, я күн батыштан кішейген вақытында секундына 14 метрға жетешек.

0: Тұрысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
2: Фирузе.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында. 91.5

0: Қазан сили сауларымызды сайырлы кеш ассалаумағалейкум достарымыз сайларым бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етіп қазанымызда 8-8 минут студияда мен Фаил Аймадов бүгінгі 6 август кешілерін біргәліп өткәрәбіз біргәліп бүгінгі күні ұзатып жіберіміз Аллаха бұйырса мотор етіп рахмет етіп шүкір етіп әлбетте енді достарым менің үшім жоқ деп мен енді бейтарап қала алмаймын сіздің үш әлләрігіз әл әхуәлләрігіз білен танышып барырға тиішміңіз сізді әлбетте енді бейтарап болмағыз менің сұрауларға пікірлерге біздің Бұлғар радиосына міне юлларды үш баллы дүкі деп айта тығынлық жоқ қайтып жеткенсіз екен енді демек мен маңа бик шат һәм бір ғана жол транспорт әрекеті көрсетілі аңса да міне Киров Донбасса терәсендә. Исән имин генә кайтып җитегез әле юлда булучыларга, юлда баручыларга, килеп баручыларга хәерле юл 91.5 FM Болгар радиосы. Сезнең юлдашыгыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Украина 18-169-00-1320. Казан КБЛОВИКЕ. 0-2-2026 ел.
4: Рифат Зарипов.

Отна кишлері 6-шы қосыныстары мүбәрек ұлсына бірге-бірге емлейтіп, тұнышылықта, емелікті, бәқітті, шатлықты, сүйінішті өткерген осы бұлсына бүгінгі кишілеріні Болғар радиосы білен Агуст, Эй, Хызур, Юмар да бой молайыбыз біздің ұзлары әмәл арылғына да түгіл біздің бұайда 30-шы Агуста біздің дәулетшілігі біз Татарстанымыздың мүстәқиллік турында декларация қабыл етілген күн белгілеп өтелем. Һәм 30 августта шулай күнде Қазан күні де біздің Қазан шәһәр күні де белгілеп өтелем. Менә шулай республикабыз җөмһүриятебез күні, башкалабыз күні һәм традиция буенча нәгъмәне шул көнне Қазан гаилә үзәге алдында төп сәхнәдә бер үк вакытта дистәләр чапар үз тормышларындагы иң мөһим сүзне әйтеп, әйе дип никахны бердәм теркәү тантанасында катнаша. Гадәти генә тантана түгел, бәлки мәхәббәт тарихының яраткан шәһәребезнең зур тарихына үрелү мизгелләре дә бу. Чара 2026 елның 30 августында Казан гаилә үзәге алдында төп сәхнәдә булачак. Гаризаны Казан шәһәре ЗАГС идарәсенә тапшырырга. Катнашуның төп шарты туй киеменнән булуы инде ул, әлбәттә, дуслар.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім ұтса, жауабын бізден сұра. Киндіри да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндіри лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Тоғым бірінші градусқа төбен айған температура 23 градус жылы. Хазір қозанымызда геомагнитик активтілігі 1 балына тәшкіл етті, 9 балы дәреже білен шағыштырғанды. Атмосферасымен 755 мм шағыштырма шадымалығы 59%. Ертеге республикамыздың апас Буатәтір Шүпірәлі районнарында. Яуым түшімдер күтілмейтін 15-18 күндіз 27-31 градусқа қадар ісі қоразлы синоптиклары

Қайырлы кеш, сау боларымыз, достарым, достайларым. Бұлға радиосы тапшыруларын дәу әметі қосаныңызда 9:13 минут. Бұлға радиосы пульті қашында мен Фойл Ғимадов әм. Жырлы сәлем тапшыруын баш вивіз Аллаға тапшырып, бүгін туған күннәрін юбилейларын білгілі бүдуші құрметлі. Яқын кішілері бізіні сүйіндіріп, шатландырып, бізгі тілеклері бізіні, тәбірікнамелері бізіні еріштірек әлім. Бүгін Тәтеш районы Зур Әтреш ауылында туып өскен, хүрметке лайық, яратқан класташы біз Миңнуллина Уәсиле Уазық қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Уәсиле, сеңа барды ізгі тілеклері бізіні юлыйбыз. Сәлеметлік тошламасын сені, әр вақыт кейіфін көтер.

көпке көңілің тыныш болсын. Имин қортлығыңда балаларыңа, анықларыңа тірек һәм кирәк болып, бәхетле ғұмырлар кешерге ясын сеңа. Әлі бик көп еллар оралашып, көрішіп ешерге, Аллахы тәғілә насып етсін бізге. Туған күнің сенің құтлы болсын. Туар таңның болсын бәхетлі, язмыш дегенләрі бір қашанда көпсінмәсін еді бәхетіне. Шатлықларда өтсін һәр бір күнің, бәхетлі бол ғұмыр-ғұмырге. Қуанышлар сеңа насып болсын, рәхмәтлі бол һәр илеген күніңе. Туған күнің білән құтлап, сені яратып, класташларың ең ізгіділәкләр білән Рәмис, Нурия, Хәлиме, Мәдина деп еланылған әлігі тәбірікінәмі. Мәнәбет сыйныфташлар, класташларжыла яратып, яқын етіп. Класташларын тәбірі кетәлер Мингнолдина, Вәсилә Уазих қызын ғымыр бейрәмі туған күні білән үшін көңілден тәбірі кетіп класташларығыз сізге бөлек еткен әлігі жырны. Шүн көңілден сізге бұлға радиосы дұлқынларында шылайық енді. Изгі тілеклерге шүн көңілден қошылып, бөлек етіп, яңғыратабыз өзіңізге рахмет етіп таңлағыз.

0: Юхтар сиңа, юхтар өпке.
1: Бүгін төтіш райына зұр әдіреші ауылында туып үскен, қырметке лайық, яратқан класташы біз Мингнуллина Василия Васих қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Василия, сеңа бары тек изгі тілеклері біз.

Бүгін апаста ешлөвіше Нұғманов Рәмисі Ғысман олының хәм Нұғманова тәғзимі мәғді қызының олтын туйлары. Ғазизлеріпісінің олтын туйығыз білен тәбіреге тәбісіз кин күңілді туған жанлы бала анықларығызның яратқан дәу әнесі, дәу әтесі. Әлі олда туар таңнарығыз тыныш күннәрегіз яқты бұлсын. Аллахы тәғәлә сізге тигізлікте балалар анықларығызның игілігін, шәфқатын көріп, қуанышлы, бәрәкәтлі, мол тұрмышты сүйініп, ұзын-ұзақ ешерге насып етсін деп ең ізгі тілекләрін юлағанлар. Біздің Болғар радиосы толқындары аша сіздің яқын кішілеріңіз. Әлігі тілекләрі қабылдардан болсын. Болғар радиосы тапшыруларын дәвам етеді достар. Болғар radio.com сайты аша. Сізді яқындарыңызды сүйіндіріп, туған күндері мен шундай мотор етіп, ғайла бейрамдары білән, шәхси бейрамдары білән құттықтауларыңызды жолдай аласыз.

сағатке анықтап қоярбыз, чүнки қазанымызда 9 долларға 15 минут жарлы сәлем тапшыруы бүгінгі күнге тәмамлана. Иртеге күндізгі 12 білен 1 арасында, иртеге де шушы вақытта кеш білен 8 білен 9 арасында сізнің құтлаулар, тәбірікнәмәлер жарлы сәлем тапшыруы қысаларында. Әйінді біздің толқынларығызға Максим Ираша дұстар сіздің сәлемлеріңіз дайыми қабыл етіп алына. Әм бүгінгі кешкі сағатларды әлі біздің тоғанашу хақындағы әбәрлеріңізді яңғырайшық. Олары да бұлары да, яғни екісі де сәлемлер де, әм тоғанашу хақындағы әбәрлер де қабыл етіп алына. Шылық бүрік номерға 891-78-555-915. Қайырлы матур кешілер, сізге есәнемен үшлегіз отпускыдан соң үш режимына күнуі ауырырақ. Енді бір атнашылым, еште күніп бітіп болмай әлі деп, еллаға мұна лейсен. Мұна шылайшылы, отпускыдан соң жеге елдан соң шығасың, бір атна елешесің, ондан соң енді тағын ел етесі келе ашылы әйімі. Шылайырақ ұлдыслар, езақпарақ кетсем. Организмда біраз ғана мына жүндей күнігі күшір шыры болып ала лейсен сеңа. Оңышлы етіп, мотор етіп үшке кірішуің нәтілейбіз, елларың мотор қатирәлер білән істе қолсын.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Қауа тұршы түрінді фараз дұстар 23 градус жылы, геомагнитик активтік бір балан тәшкіл етті атмосферасымен 755 мм. Ертегі алмашының үшен бұлытлы, яуын түшімдері күтілмей түнлі, оны 18 күндіз 26-31 градуса қадар әсі фаразлы синоптикларымыз. Түнлі әм ертен қойбір районарда туман күн якын батыштан желдің тездігі күшейген вақытында секундына 14 метрға жетерге мүмкін деп фаразлы синоптиклар.

Қайырлы кеш достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәуам ете қозанымыз дайынды. 10-ші ярты болып келе. Қазір 10-ші 29 минут мінем. Біздің енді басқаламыз Қозан. Ғойман, елді біздің Рәсейнің 3-ші басқаласы дейлер әйімі. Ғойман, 3-ші басқала болса, дүние көлемінде де шоқты белгілі қолығара көлемді де белгілі басқаламыз. Қозанда нендегіне қолығара шаралар өз медустарым мені. 11-13 ноябрьде Қозанда Ребус 2026 4-ші қолығара форумына әзірлік башланды. Бұйылның тіп темасы тарихи жерліклерді шәһәр тізіліші. Форум Татарстан рәйсі Рүстәм Минниханұлының Рәсей Федерациясы тізіліш һәм ауыл хужалығы министрлігі шылайығын федераль ведомстволар һәм үсіш институтлары ярдәмендә узачақ. 2026 елда Ребус 1-ші тапқыр БРИКС халықара тізіліш атналығы белән хезмәттәшлікте узачақ.

Мен достар, болғыры зур шаралар, зур шундай жиыннар башлала қоспасанда үйштірілу торында енді селеша башлаған едік. Ребурс 2026-й 4-й болғыры форум әзірлік башланды деген едім. Әлігі форумның да енді әлбәтті шылайы өзінші әлігі бар. Әр шәһәр өзінші донлықлы біздің үшін тіп қозаныш тарихи үзек кішілер болғанны көрірге тілі. Шыңа көрі аны сақлып қалу мүхим. Бу әлі жидді инвестицион жәліп итушенлікті. Тарихи шәһәрлерге кіртінлер комплекслы нәтиже бере. Туристик маршрутларының популярлығы арта. Туристлар ағым өсе. Бүгін республика елана 4 миллион турист қабыл ете. Шыңа көрі бұ территорияларының иқтисады да үсәді білгілі өте Татарстан Республикасы рәйсі Рүстем Минниханов. Мұндай майданнар Россия шәһәрлерінде яшәүчеләр, туристлар һәм инвесторлар өчен төп тарту нокталары булып кала. Менә шулай дуслар, умарта кыртлары чәчәккә җыелган кебек безнең башкалабыз Казанның матурлыгын күрергә дә менә шулай итеп туристлар, кунаклар, иләләр һәм инде бу юнәлештә эш дәвам итә.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: 11 минут, қайырлы емлі түннер, кешілер, достар. 21 градус жылы, мәне ертегі, қазіргі 21 градус жылыға, дегел 10 градус істәлерге мәмкен. 31 градуса қадарысы боларға мүмкін деп аразлы синоптиклар ертегі күндіз, орташа 26-31 күндіз, кешіше 13-16 градус шамасы жылы. Яуым түшімдер күтілмейді ерлік орны біләні. Туман түшерге мүмкін жилінің тезлігі күн яқын батыштан, кішейген вақытында секундына 14 метрға жетешек.

Озан вақыты 11-ші 10 минут. Хайырлы емлі матур түннер, достар. Бұлға радиосы тапшыруларын дәуам етем. Танышу қақындағы қабарлар вақыты келіп жеттін. Макс номеріміз мессенджерған. Юллағыз танышу қақындағы қабарлары кізінем. 891-78-555-915. Жолай ойында әлбәтті кешке.

Қойнар сәлемнер, егізіне дәй оларға мүмкен. Тоны шығам қотын қызлар білен жидді мінәсәбәтілер үшін меңа 44 еш. Язығыз, шолтыратығыз, қотын қызлар күтіп қолам деген. Радио тұңашы біздің телефон номері 893-93-99-06-52 893-93-99-06-52. Шираттағы хабар флайк танышу білен бейлі, шибер татар егіті қызлар білен танышы жидді мінәсәбәтілер үшін 34 еш, телефон 8-937-007-33-35, 8-937-007-33-35.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 11 доларға 11 минут, 21 градус жылы қосанымызды геомагнитик активлығы ортмады да кемемеді де бір балына тәшкел етті. 9 баллы дәреже білін жауыштырғанда атмосферасымыз 755 мм дымалығы 74%. Ертегі алмашыны үшен бұлытлы жәйінің мотор емлі үсі күні күтілі, достар. Йоғым түшімнәрі форозыланы. Ертен тіліне қойбы районарда тұман, жел толғын, секундына күшейгенде 14 метрға жетешек. Күне күн батыштан тіліне 13-18, күндіз 26-31 градуса қадар ісім. Мені шушы ертелеріні, емлі тұманлы ертелерді, дұслар ертеге бірге Бұлға радиосында шырашырбыз. Иншалла, мен Фаил Ғимадов бүгінге әмбегізгеде тұныш еқі тіліп, сабылашып тұрам. Көрішкен қақадар!